0: Förlänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och IKEA i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götegård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Och du smakar den för du ser den.
3: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtryckspilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
4: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intensa rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
5: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dyfik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
1: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premiumsuv med lång räckvidd, fyrhjulsdrift och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Det är enighet i kommunuppgöret och därmed undgås storstrejk i kommunerna. Lönsväxten i uppgöret är på linje med frontfaget med 4,4% för uppgörene i staten och Oslo kommun fortsätter i midlertid mäklingen. Igår hävdet flera kilder att en USA-Iran-avtale var när, men kun timer efter meldes det om nya angrepp.
2: USAs vicepresident J.D. Vance säger de har fått till mycket framgång men att de går fram och tillbaka på någon språkliga punkter. Punkterna ska handla om Irans lager av anriket uran. En räcke medier och nyhetsbyråer meldte att en avtale kun manglet grönt lys från USAs president Donald Trump, men detta blev senare avvist i iranske Tasnim.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En man är pågrepet efter en allvarlig våldshändelse i Kristiansand i natt. En man är kört till sjukhus med stickskador efter att ha blivit angrepet utanför sitt hem. Politiet tror inte att de två känner varandra. Blue Origins rakett New Glenn exploderade medan den stod

0: awesome. Minner om att rätt över 8 så blir du bättre känt med Cassandra Lytke från AFK Kvinnor som är med oss idag i förbindelse med toppkampen mot Brann lördag. Den startar 14.00 imorgon.
1: Hej, jag heter Salsabel och är rådgivare i Sparebanken Norge i Oslo. Jag ville bara säga si att du nå finner oss 70 städer över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din också här i Oslo och vi ska fortsatt dela överskottet vårt med både kunderna och lokalsamhället. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som stannar för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggmann.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.

0: ishockey først. VM-eventyret fortsetter for Norge, som nå skal spille semifinale i helgen. Norge er 60 minutter unna en potensiell finale. Først må de i tilfelle slå vertslandet Schweiz i semifinalen på lørdag. Tidenes opptur for norsk ishockey, sa tidligere landslagssjef Roy Johansen i Viaplay sitt studio i går. Eliteseriefotball i kveld. Ålesund har besøk av HamKam. Ellers møter Brann Sarpsborg 08. Fredrikstad får besøk av Start. Rosenborg, som ligger under nedrykkstreken, møter Bodø-Glimt hjemme. Og Vålerenga møter Kristiansund. Ålesund akkurat nå på 14. plass. HamKam nummer 6. OFK kvinner tar imot Brann i morgen på Color Line stadion. Kampen starter 14.00. Brann topper tabellen med 25 poeng foran Rosenborg med 20. Og så har både Vålerenga og OFK 19 poeng før helgens kamper. Håndball. Storhamar kunne blitt sluttspillmester i egen hall i går. Sola vant til slutt 29-26 og sørget for en tredje og avgjørende kamp på søndag. Best av tre-serien blir avgjort søndag. Vinneren får spille Champions League-håndball kommende sesong. Og selv om det er uklart akkurat når Lionel Messi er tilbake på banen etter en smell i en MLS-kamp, så er han tatt ut i den argentinske VM-troppen som kaptein. Det ble klart da landslagssjef Lionel Scaloni presenterte sin 26-mann store tropp i går. Dette blir Messi sitt sjette verdensmesterskap, og dermed så får han den rekorden alene. Antonio Carvajal fra Mexico, Lothar Matthäus fra Tyskland og Cristiano Ronaldo, Portugal, står alle sammen med 5 VM-deltagelser.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagar. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad röd och vit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till högtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Ja. Där kommer regn igen. Kom dig in och håll dig tör hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv och hygglig stämning helt oavhängigt av värmeläget. Ålesunds Storsenter, hjärte av centrumshandeln.

K-pop, Demon Hunters. Det är klockan är passerat 11. Vi är uppdaterat. Du hører Kontoret på Radio Holdesund med Aslak de neste timene. Frem til klokka blir to. Så det Teddy Swims som skal få bli med. Kullen Mr. Know-it-all. Teddy

0: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dyvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med goda tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, goda partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa göj för barn och unga. Ta med vänner, familj och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernäsdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.
2: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
3: Ända en gul container. Containerkonsult. Vi har synd med de gulaste containerna.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. To män i 40-årene är siktet i Bergen för att ha deltagit i överlevering av vapen till Hamas. De är norska statsborgare men uppger att ha palestinsk bakgrund.
2: De två är siktade för att ha varit involverat i en vapenleverans till Hamas i ett västeuropeiskt land i fjol sommar. Vapnen och ammunitionen skulle brukas till ett terrorangrepp mot judiska och israeliska mål i Västeuropa.
1: Sa politiadvokat Marianne Aune. Statsminister Jonas Gahr Støre och barne- och familjeminister Lene Vågslid har idag varit i möte hos Kripos. De diskuterade insatsen mot extreme och sadistiska nätsekter som rekryterar och utnyttjar barn och unga. Støre menar stora techsällskap måste ha sin del av ansvaret. Israelska styrkor har kryssat Litani-elven i Libanon och rycker framöver, säger statsminister Benjamin Netanyahu. Han säger israelska styrkor också opererar i Beirut och Bekaa-dalen som en del av operationer mot Hezbollah längs fronten med Libanon. Dagen efter att Norge tog sig till en historisk semifinal i ishockey-VM hylles keeper Henrik Haukeland. Detta hade aldrig gått utan en så god keeper i kamp efter kamp, säger landslagschef Petter Thoresen. Haukeland har en räddningsprocent i VM på närmare 96. Norge möter Schweiz imorgon klockan 16:20. I studio Andreas Hagen Åkonsen, nyheterna får du alltid på VG.

Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dybvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattna fisk. I tillägg har vi hemlagad röd och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.